Koga slušam, Sol Reli. Kako da su mi zlezena od nekoja banja. Slušajte, Sol Reli. Miodrag Vrčakovski, voditelj, Sol Reli.

0: sum artistot Sašo Kosev Saško, a ono što ne sluša Sov Reli, nego računam za Maško. Tri neveste tikve brale brej, hej, po Sov Reli dal disale hej, brej, po Sov Reli dal disale brej, brej, brej, as disale brej. Ode, ja sakam album da izadam sa ovakvim.
1: Sov Reli minutaža za govorna masaž, masaž.
2: Ja sam Verica Ristevska.
1: Verica Ristevska, mnogo poznato mi zvuči.
2: Zar im poznato mi zvuči? Ima jedan galeptaže, oda, ni solzi moj što brodi.
1: Dragi moji, pa ovo je Verica Ristevska, slavnata Verica Ristevska i nezinata ušte poslovna numera. Ima jedan galeb ili letaj galebe.
2: Blagodaram. Ako tako mislite.
1: Verice, ja si imam jedno prijatno iznenadovanje za tebe, kada ti puštam jedna muzička numera.

dragi moj, znači ja sam Metoče Pregalo, da su Aureli, jedna mnogo romantična pesnična za naše lideri, koja je naslovena svoj ime to Surlata na slonot. Znači, naše lideri, mnogo je sagat Afrika, taj je son.